Ya, ena bukuni sero ya usana mai baga mwade tiku kina ibe kenda ena mataka vinaka indi ndai. Vinaka sarabaga lebu na nomu ni ndona na makiti kumai. Ena ve mataka ni baga rawai mai na ono kina walu. Ave kia mnina ndo usia mati kumai na ibola mata vinaka sarabaga lebu na ndona na makiti kumai kina. Tal tala tupu lewa vinaka sarabaga lebu na vebe banga baga yalo. Oni ve baba, oni ve banga ata kitiku kina. Ena mataka vinaka ni kua. Pambuti ni... kima misa na tur tiko na nema mi bota bota ena kena vakasina ite tiko na nema mi bula na nomu ni, na yalo tambu ni kalou ena mataka vinaka ni kua Liverpool City Church Pastor William Balevatu and Pastor Chiu Balevatu ena mataka vinaka ni kua vinaka sarabaka lebu na kena toko ni tiko na non tanga unubina ngo senga ni ngule dhava na tal tala bibu ke Pastor Jeff and Pastor Ruby Jones Pastor Les ke Pastor Tonga wakake na matabu vale ni Liverpool City Church e Liverpool wakake na mai dabo e na mataka vinani kuwa vina kasarwa ka lebu na vi toko ni tiko mai na wa lebu na kena toko ni tiko na non tanga unubina kongo karao tiki na vi kenda na ito kei menda vi rongo din domo tiko e na vi wakarawai ya osama ya laike me radova na mada wakatu mai menda nangai verungo din domo tali tiko kina ongo nga o veniana na nomini ndau ni vengaravi ni waka vengu vinaka ni kalunga tatiko da vena nomi tiko ena masu ena venga una tawadoko sara ni mwade manda.